شو مرة مخبى بتاز خرز اللقامة وبتمقرب اللي قاروخن خا ملوقة بتأني نخراي بليخانا قاتن آتوراي.